0: Pia nausa na njigwetera 0724256504.
1: Buka Buka na Lawrence Nyakundi. Amatera yoko motogi nyasae na uchakari tuko. Sisi nuwa imejigi Safe FM na